0: تھوڑا تھوڑا نیچرل ہے یہ کہنے پر تھوڑے کی ڈیفینیشن یا تھوڑے کا پیرامیٹر کون فکس کرے گا کہ تھوڑا کیا؟ کیونکہ ہماری ٹینشن سچویشن پر ڈیپینڈنٹ ہے. آج ہم نے کہا سچویشنز سٹریس کریٹ کرتی, تو آج چھوٹی موٹی سچویشنز ہیں, ہم نے کہا تھوڑا بہت سٹریس یہ تو نیچرل ہے, لیکن کیا کل سچویشن مجھے بتا کر آئے گی؟ ٹمورو کڈ بی اے بگر سچویشن. کل ہو سکتا فائنانشل کرائسس ہٹس میں, کل ہو سکتا میرے گھر پہ کچھ ہو جائے, بزنس اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے, نیچرل کلامٹی ہے. آئی مین اٹس انپرڈکٹیبل جن سمے میں ہم چل رہے ہیں, تب کیا کریں گے؟ تب کیا ہم اپنے ٹینشن پر کام کر پائیں گے کہ وہ تھوڑے والے پر ہی رکھنا ہے, ٹینشن کو بڑھانا نہیں ہے؟ ول آئی بی ایبل ٹو, لیٹ سے آن اے اسکیل آف 1 to 10, آج میرا ٹینشن نمبر 2 پر ہے, لیکن کل پرستھتی بہت زیادہ بڑھ گئی, ول آئی بی ایبل ٹو کیپ اٹ ایٹ نمبر 2? It will immediately go up. And تب ہم کہیں کیا کرے, پرستھتی ایسی تھی,
1: یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا ایک اور بات, بہت سے لوگ کہتے ہیں, اس پر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ویکتی ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہیں اریٹیٹ کرتی ہے, لیکن کوئی بڑی بات آ جاتی ہے نا اگر, تب اسٹیبل رہتے ہیں. سو واٹ از دیٹ پرسنالٹی؟
0: اٹ از اے پرسنالٹی جو سچویشنز کو, جب سچویشن بڑی آ جاتی ہے تو وہ اپنی ریسپانسبلٹی کو ریئلائز کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لیولس پر اریٹیٹ ہونا, یو نو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے بڑی جب سچویشن آتی ہے تو ان کو اپنی ریسپانسبلٹی کی ریئلائزیشن ہے کہ اس سچویشن کو تو میں نے فیس کرنا ہے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ اسٹریس نہیں کریٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کا فوکس بہت کمپلیٹ ہے کہ مجھے سچویشن کو کراس کرنا ہے, یہ میری ذمہ واری ہے.
1: جو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی ان میں نہیں,
0: ان میں تو وہ سچویشن نہیں تھی نا, ان میں انہوں نے اریٹیشن کو اپنا نیچرل بہیویئر کر لیا. اب بڑا کچھ ٹریجڈی ہٹ کر گئی فیملی میں, وہ اپنی ریسپانسبلٹی لیتے کہ یہ میری ریسپانسبلٹی ہے, پورے پریوار کو, پوری کمپنی کو, سب کو اس کے ساتھ میں نے لے کر جانا ہے. ایسے سمے پر وہ اپنی اسٹریس کو اپنے ساتھ اندر رکھ لیتے ہیں, سچویشن کو کراس کرتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ پاسبل کہ وتھ اسٹیبلٹی. اگر وہ چھوٹی چیز میں اسٹیبل نہیں تھے تو بڑی میں اسٹیبل ہوں گے, وہ نہیں ہے, لیکن سچویشن کو کراس کرنا ہے اس سمے وہ اس کو اندر رکھ لیتے ہیں. ناٹ یو نو, جیسے اگر گھر میں سارے ٹینشن میں ہیں تو آئی امیڈیٹلی سے ایٹ لیسٹ مجھے ایسا کچھ نہیں کہنا ہے جس سے یہ اور بھی ٹینشن میں آ جائے, تو میں ترنت اپنا بیہیویئر, اپنے ورڈز کو بہت دھیان سے کرتا ہوں, بٹ ناٹ نیسسری تھاٹس کو. وہ پھر ان کو خود کو ہی پتا ہے, وہ ان کو خود پتا ہے. اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا کہ سچویشن کو تو وہ کراس کر لیتے, جیسے فار ایگزامپل اگر پریوار میں دیر از اے ڈیتھ ان دا فیملی, سب لوگ بہت اپسٹ ہیں, بہت رو رہے ہیں, تو ایک جو ہے وہ ریسپانسبلٹی لیتا, نہیں ہم نے اس کو کراس کرنا ہے, تو وہ ایک دم اپنے وہ درد کو اندر ہی دبا دیتے ہیں, پورا وہ جو ہے سچویشن اس کو کراس کرتے, لیکن کئی بار اس کے بعد وہ
1: بریک ڈاؤن
0: ہو جاتے ہیں. اینڈ یو نو ایوری تھنگ, تو اس کو ہم کہیں گے ناٹ کہ اسٹریس کریٹ نہیں کیا, لیکن اس کو اندر
1: بریک ڈاؤن ہے, وہ تو اور خراب ہو جاتا ہے,
0: تب وہ پھر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہم جس لیول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اندر کریٹ ہی نہ ہو, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہلے ٹرائی کریں کہ ہمیں اسٹیبلٹی سے کراس کرنا ہے, پھر بڑے والے میں ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا, بڑے والے کو نیچرلی کراس کر جائیں گے, لیکن اسٹارٹ چھوٹے چھوٹے والے سچویشن سے کرنا پڑے گا. کئی بار ہم سمجھتے کہ اسٹریس جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ, ایک بیماری کی طرح ہے, کہ کیا ایک ڈاکٹر ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں,
1: تو ہو ہی نہیں پائے گا.
0: سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے, کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں, پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا, سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا, اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ پیرامیٹر افیکٹڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے, کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں, پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا, سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا, اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ سملرلی روز صبح اٹھ کر اپنے تھاٹس کی پلس کو چیک کرو, کیسی والی ہے, بیٹ کیسی ہے, نیچرل ہے.

0: لگی تک بیٹھا ہے، آج تک بھی مجھے نمبروں سے ڈر لگتا ہے. اور وہیں پہ جو میری ہندی ٹیچر تھی، جو میری لینگویج ٹیچر تھی، ہندی اور انگلش جو ہمیں پڑھاتی تھیں، انہوں نے کیا کیا، کیونکہ میں ایسے کر کے بیٹھتی تھی تو انہوں نے میوزک روم سے لا کے ایک میوزک اسٹینڈ لگا دیا کہ دیپا ایسے نہیں پڑھ سکتی تو ایسے اپنی کتاب دیکھے گی. ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، پوچھتی تھی، میرے پڑھتے پڑھتے گھومتے گھومتے میرا اس کا پنا پلٹ دیتی تھی، اور مجھے بار بار کہتی تھی لکھو کوئی بات نہیں، آرام سے لکھو، لکھو پر جتنا آتا ہے لکھو. اور آج تک میرا اپنی بھاشا پہ اچھا ایک پربھتو ہے کہ ہاں
1: وہ دکھتا ہے.
0: میں ہندی کو بھی بہت پیار سے بولتی ہوں، میں انگلش کو بھی بہت پیار سے بولتی ہوں، میں ہندی میں کویتائیں لکھتی ہوں، اور انت میں ایک کویتا سے اینڈ کروں گی کہ کیا سپنا ہے تیرا مانو، بس ندرا میں ہی بھگا رہا دکھ کے دانو، ندرا کا سپنا کیول ایک مرگ ترشنا ہے، کھن بھر کا چارو چندر اور نشا کیول کرشنا ہے، سپنے دیکھ جاگرت اوستھا میں، بنا انہیں آدرش قائم کر ویوستھا میں.
1: واقعی میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا سبھی شروتاؤں کی طرف سے کہ آگے بھی آپ ہمیں سمے دیں اور ہم سے چرچا کریں. کئی وشے ہیں جیسے مہیلاؤں کا وشے ہوا، شکشا کا وشے الگ سے لیا جا سکتا ہے، اور ورتمان سمے میں جو جلوایو پریورتن ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو لوگوں میں ایک چنتا کا ماحول ہے، ان ساری چیزوں پہ چرچا کرنے کا آپ سے ضرور دل کرے گا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ضرور سمے دیں. لیکن جاتے جاتے ہم کھیلنا چاہیں گے آپ کے ساتھ ایک ریپڈ راؤنڈ.
0: بالکل.
1: اور یہ ریپڈ راؤنڈ کیول اس وجہ سے ہم کھیلتے ہیں کہ ہم سار میں لا سکے ساری باتوں کو. تو اسی لیے میں سوال پوچھوں گا آپ سے اور آپ کو ان کا ایک شبد میں یا دو شبد میں یا میں بھی ایک جملے یا واقعے میں اس کا جواب دینا ہوگا.
0: بالکل.
1: پہلا سوال آپ سے، پریوار کیا ہے؟
0: جیون.
1: واو. جیون کیا ہے؟
0: تیوہار.
1: ویری بیوٹیفل. اتساہ کیا ہے؟
0: جینے کی کلا.
1: بریلینٹ. کھیل کیا ہے؟
0: بھائی چارہ.
1: شانتی کیا ہے؟
0: سیٹسفیکشن.
1: سنتشٹتا. سیٹسفیکشن. سیوا کیا ہے؟
0: کرم.
1: اور کرم کیا ہے؟
0: ایمانداری.
1: بہت سندر. بھارت کیا ہے آپ کے لیے؟
0: میرا پرتیروپ.
1: کیوں؟
0: کیونکہ جس طرح میں سانس لیتی ہوں، جس طرح میرے اندر رکت ہے، جیون ہے، بھاونا ہے، فیلنگز ہیں، جذبہ ہے، میرا بھارت بھی ویسا ہے. اس کے الگ الگ انگ ہیں اور ہر انگ ضروری ہے. مجھے آنکھیں بھی چاہیے، مجھے ہاتھ بھی چاہیے، مجھے دل کی دھڑکن بھی چاہیے، مجھے ارجا بھی چاہیے، مجھے صحت بھی چاہیے، مجھے بھوجن بھی چاہیے، مجھے شکشا بھی چاہیے. تو ایک دیش میرا پرتیروپ ہے. جیسا مجھے اپنے لیے چاہیے ویسا ہی مجھے اپنے دیش کو دیکھنا ہے. اپنے لیے انسان انتی بھی چاہتا ہے، سمردھی بھی چاہتا ہے، ہریالی بھی اپنے آنگن میں چاہتا ہے، ویسے ہی میرا دیش ہونا چاہیے جو سمردھ ہو، شکشت ہو، سوستھ ہو، انت ہو، اور اس کے اندر کرونا ہو، اور اس میں سارے انگ مل کے اس کا شریر پورن ہو.
1: ویری بیوٹیفل. آخری سوال، آخری نہیں، سیکنڈ ٹو آخری میں کہوں گا.
0: اوکے.
1: دیپا ملک کون ہے؟
0: اپنے ماں باپ کا پرتیروپ.
1: ہاں بہت سندر. آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا تھا، آپ دوبارہ کب ملیں گے ہم سے؟
0: آپ جب کہو گے. مجھے لگتا ہے کچھ باتیں جو میرے منہ سے آج نکلی ہیں شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا.
1: جی، اور آپ کو سنا اتنا ریفریشنگ ہے، اتنا ریفریشنگ ہے، اور مجھے ایک ڈائریکٹ کنیکشن دکھتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی جو اسے سن رہا ہوگا وہ بہت خوشی خوشی سونے جائے گا، کیونکہ اس کو نیند بہت اچھی آئے گی، کیونکہ ہی فیل ویری پازیٹو. آپ دیپا جی، واقعی میں آپ کے ماتا پتا نے جو آپ کو نام دیا ہے دیپا، ایک جولن ارجا کا جو کہ کیول اندھیرے کو دور نہیں بھگاتا لیکن دل میں آشا کی امید بھی جگاتا ہے. آپ کے کاریوں کے لیے بہت بہت دھنیواد. آپ کے تجربے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد. اور ہم تو یہ چاہیں گے، ایشور تو چاہتا ہی ہے، لیکن ہم بھی یہ چاہیں گے ساتھ ساتھ کہ آپ جو بھی کرے اس میں آپ بہت بہت سفل ہو. اور ریڈیو مدھوبن کے سبھی شروتاؤں کی طرف سے، یشسوی بھارت کاریہ کی ٹیم کی طرف سے

0: وہ ہے زیادہ مینٹل ہیلتھ ایلنسز، کہ ڈپریشن، اینگزائٹی، اسٹریس، پینک اٹیک، دیز آر بگننگ اسٹیجز. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ بہت بہت بہت سالوں سے ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن تھا وہ ایک الگ طرح سے چلتے چلتے چلتے، چاہے وہ غصے کو کہیں، چاہے ہرٹ کو کہیں، کوئی بھی اس طرح کا جو کمفرٹیبل نہیں تھا، نہ من کے لیے نہ شریر کے لیے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 ایف ایم. خوش رہو، خوشیاں باتوں.
2: نمسکار، ویلکم ٹو اویکننگ ود برہما کماریز. ویلکم سسٹر.
0: اوم شانتی.
2: اوم شانتی اینڈ ویلکم ٹو بینگ شکتی.
0: تھینک یو سو مچ
2: سسٹر. آپ مائنڈ کے اوپر بات کر رہی تھی، تھاٹس پہ بات کر رہی تھی، اور تھاٹ کتنی پاورفل ہے، کیسے ٹریول کرتی ہے. تو ایک سائنٹیفک ریسرچ کیا کچھ سائنٹسٹ نے ہارورڈ میں. سائنٹسٹ ریسنٹلی کنڈکٹڈ دا ورلڈز فرسٹ کمپیوٹر میڈیٹڈ برین ٹو برین telepathy experiment in which a person in Mumbai, Bombay said hola and hello to three people in France. The greetings were not spoken, not typed or texted. The communication took place between the brains of a set of study subjects. The team whose members belonged to Harvard Medical School seem all set to script a new chapter in communication. And that is all in the mind.
0: Oh, see, ہم تو اویکننگ میں ہر سمے یہ بات کرتے ہیں. سائنٹیفک بھی ایویڈینس مل گیا آپ کو.
2: آل ان دا مائنڈ اس کا ٹائٹل ہے.
0: پرماتما ہمیں بار بار ایک ایک تھوٹ کا کتنا مہتو سمجھاتے ہیں، کہ ایک ایک تھوٹ آپ کی آپ پر بھی پربھاؤ ڈالے گی اور دوسری آتما تک پہنچے گی. اب ہم یہ بات کتنی بار سنتے ہیں، مطلب جس دن سے فرسٹ ڈے پہ سینٹر پہ آتے ہیں تب سے سنتے ہیں. کہیں کوئی کوٹیشنز پڑھتے ہیں، اس پہ پڑھتے ہیں، کوئی کتاب آج اٹھا لو اس پہ پتہ چلتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھا جائے تو سارا دن میں اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں.
2: ہاں، کیونکہ جب اسپرچولیٹی میں کوئی بات کہتا ہے، کوئی ستسنگ میں کہتا ہے، کوئی مندر میں کہتا ہے، تو وہ اتنی افیکٹ نہیں کرتی جو کوئی سائنٹیفک.
0: اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ سائنٹیفک کیوں ہمیں ایویڈینس امیڈیٹلی کلک کرتی ہے، کیونکہ سائنٹیفک چیز دکھتی ہے. یو نو اٹس اے فزیکل پروف. جیسے اس میں انہوں نے کہا دے پروفڈ اٹ. کیا پروف کیا؟ کہ ممبئی میں ایک ویکتی ہے، فرانس میں دو لوگ بیٹھے ہیں، یہاں سے کسی نے ایک تھوٹ کریٹ کی، نہ لکھی نہ بولی، اور وہاں ان لوگوں نے فرانس میں وہ تھوٹ کو کیچ کیا. اب یہ سائنٹیفکلی پروو ہو جاتا ہے، مطلب وہ دیکھ جاتا ہے نا پروف، کہ یہاں کسی نے تھوٹ کریٹ کی، وہاں ان تین لوگوں نے کیچ کی وہ تھوٹ اور بتا دیا کہ یہ
2: بولا ہیلو ہولا.
0: ہاں،
2: تو انہوں نے بولا ہیلو ہولا،
0: دیٹس اٹ. اینڈ اٹ واز ناٹ written, it was not texted, it was not spoken. تو جب ہمیں scientific proof ملتا ہے، مطلب پرتیکش پرمان دکھتا ہے نا اس چیز کا. اسپرچولیٹی میں جو پرتیکش پرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انوبھو کا، اور سائنس میں جو پرتیکش پرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل کوئی چیز. یہی چیزیں ہم سب نے انوبھو بھی کی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جس نے یہ انوبھو نہیں کیا ہوگا.
2: یہ بھی صحیح ہے،
0: کیا ہے کہ نہیں جانو. اب یہ کوئی
2: کتنی بار فون پہ ہوتا ہے ٹیلیپیتھی، دیکھو میں تو یاد ہی کر رہی تھی تیرے کو،
0: بس
2: تو تیرا فون آ گیا،
0: ہمارے من میں کوئی بات ہی تھی، سامنے والے نے کہہ دیا،
2: اکٹھے بھی بولتے
0: اکٹھے بھی بول دیا، جو ایک دم سے رینڈم دو لوگ وہی بات سوچ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس نے انوبھو نہیں کی ہیں؟ یہ ہم سب نے انوبھو کی ہے. کوئی تھوڑا کم انوبھو کرتے ہیں، کوئی زیادہ انوبھو کرتے ہیں، انوبھو تو ہر ایک کر رہا ہے نا. جب آپ نے کہا کسی نے فون کیا اور ہم ان کو یاد ہی کر رہے تھے، تو اس کا مطلب اس کھن کیا ہوا تھا؟
2: وہ فون ڈائل کر رہا تھا.
0: ہاں،
2: تو اس کی تھاٹ میرے پاس آ گئی کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو،
0: وچ مینز اس کھن کیا ہوا تھا؟ تھاٹ ٹو تھاٹ کمیونیکیشن ہی تو تھا. ہاں، تو یہ کوئی آج کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں، یہ تو ہم نے ہمیشہ انوبھو کیا ہے. ہر ایک نے انوبھو کیا ہے کہ ہم نے تھاٹ کریٹ کیا، دوسرے نے کیچ کیا، دوسرے کو بھی وہی تھاٹ آیا. جو اس کو ہم ہمیشہ کہتے تھے ٹیلیپیتھی مینز تھاٹ ٹو تھاٹ کمیونیکیشن. اب صرف یہ کیا

0: روٹیاں نہ دی جائیں اور کھانے پینے میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے اسے فوراً بند کیا جائے.
1: سر، سیہور کے سینکوں نے اپنی مانگ منوانے کے لیے یہ لیٹر دیا ہے.
2: What?
1: Yes, sir. اس میں ان کا ہر چھوٹا بڑا بات ایسے لکھا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں. دے آر ویری ڈیسپریٹ اباؤٹ دم.
3: انگریز اپنی ہی فوج میں بغاوت سے تو پریشان تھے ہی، اس کے علاوہ فوج چھوڑ کر سپاہی بہادر میں شامل باغیوں کا قد لگاتار بڑھ رہا تھا، اور اس کی وجہ تھی سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر چلنے والی دیش بھکتی.
0: ساتھیوں، ہم نے اپنی سرکار کے نشان کے لیے دو جھنڈے چنے ہیں. ان میں سے ایک نشان محمدی کہلائے گا اور دوسرا جھنڈا مہاویری نشان کہلائے گا. ہندو اور مسلمان دونوں اس ریاست کے برابری کے ناگرک ہیں. الگ الگ دھرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سماجک اور راجنیتک معاملے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں. ہم اپنے دھرم پر رہتے ہوئے بھی زندگی کے بہت سے معاملات میں ایک ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہندو مسلمان ایکتا کو نہ کیول استھاپت کریں بلکہ اسے ادھک مضبوط بنائیں. انگریز ہمارے دین و ایمان کو بگاڑ کر ہمارے اندر پھوٹ ڈال کر اپنا راج استھاپت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
4: سپاہی بہادر زندہ باد! سپاہی بہادر زندہ باد! ولی شاہ زندہ باد! ولی شاہ زندہ باد!
0: ہمیں نہ صرف اپنے ساتھ اور ساتھی جوڑنے ہیں بلکہ انگریزوں پر لگاتار حملے بھی کرنے ہیں. بولیے، آپ لوگ تیار ہیں؟
5: ہاں، ہم سب لوگ تیار ہیں.
4: سپاہی بہادر زندہ باد! سپاہی بہادر زندہ باد! ولی شاہ زندہ باد! ولی شاہ زندہ باد!
0: تو ٹھیک ہے، کل صبح سیہور کی زیادہ تر سرکاری عمارتیں اور خزانہ ہمارے نشانے پر ہوگا.
6: مطلب کاکا، سپاہی بہادر اپنے پورے فارم میں تھے؟
3: ہاں، اور وہ بھی ہر مورچے پر. ایک طرف انہوں نے انگریزوں کو لڑ کر سبق سکھایا تو دوسری طرف جنتا کو ایکتا کا پاٹھ پڑھایا. ان دنوں شہر میں محرم اور دول گیارس کا تہوار ایک ہی دن پڑا، جلوس دونوں کے ہی نکلنے تھے، اور ایسے میں حالات بگڑ بھی سکتے تھے، لیکن سب کچھ شانتی پورن ڈھنگ سے ہو گیا، اور وہ بھی سپاہی بہادر کی سمجھائش کے چلتے.
6: واہ کاکا، سچ مچ اپنے طرح کی یہ انوٹھی سرکار تھی.
7: ہاں ہاں، اب تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا آپ کی کہ ہم لوگ صرف بھوپالی بتولے ہی نہیں کرتے بلکہ کام بھی کرتے ہیں، اور ایسا کہ کبھی کسی نے نہ کیا ہو. سمجھے؟
6: سمجھ گئے بھائی، سمجھ گئے، اب معاف بھی کر دو. اچھا کاکا، تو کیا سپاہی بہادر سرکار ایسے ہی کام کیا کرتی تھی؟
3: بھائی، اب مجھے بھی معاف کرو، مطلب آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ابھی تو سپاہی بہادر سرکار سے جڑی بہت سی باتیں باقی ہیں، اور ادھر ڈھابے میں بھی بہت سارا کام باقی ہے.
7: تو پھر کاکا اگلی بار.
3: ہاں ہاں، پکا، بالکل پکا.
6: اچھا کاکا، اب ہم چلتے ہیں. نمسکار.
3: نمسکار نمسکار، پھر آنا بھیا. ارے او راجو،
8: چلو
9: چلو
8: بھائی،
9: چلو
8: دیکھو کاکا بتائیں گے تمہیں.
3: ارے آؤ آؤ بیٹا آؤ، مجھے یاد تھا کہ آج تم لوگ آنے والے ہو، اس لیے ذرا جلدی جلدی ہی کام نپٹا رہا تھا. ویسے آج دو ہی ہو، ایک اور ساتھی کہاں ہے؟
6: آتا ہی ہوگا کاکا، اس نے سیدھے یہیں پہ ملنے کو کہا تھا، پتا نہیں کہاں رہ گیا.
3: ارے آتا ہی ہوگا، کیونکہ سپاہی بہادر سرکار کے بارے میں جاننے کی سب سے زیادہ دلچسپی تو اسی کی ہے.
6: ہاں کاکا، وہ تو ہے.
3: اچھا چلو، جب تک وہ آتا ہے تب تک تم لوگ چائے وائے پیو. میں بھی ذرا رسوئی سے آتا ہوں. ارے راجو، ادھر چائے.

0: حوری میں قائم کیا جائے، یہ بات گپت رکھی جائے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔
1: اب بندے پہ اتنا تو بھروسہ کیجیے حضور۔
0: آپ جائیں اور گڑھی پہ فتح حاصل کریں، اور فاضل محمد خان اور عادل محمد خان کو ختم کر دیں۔
1: لیکن جناب، ان کے قلعے کے چاروں طرف ایک تالاب ہے، جس کے کارن وہ قلعہ ہماری توپوں کی زد سے باہر ہے۔
0: ضرورت پڑنے پر قلعے کے نیچے جو تالاب ہے اس کے باندھ کو توڑ دیا جائے، اور وہاں توپیں لگا کر قلعے کو نیست نابود کر دیا جائے۔
1: جی حضور، ایسا ہی ہوگا۔
2: باغیوں کے بڑھتے تیوروں کے چلتے اب سیاست اور انگریزوں نے نیم قاعدے کافی کڑے کر دیے، یا یوں کہو کہ تاک پر ہی رکھ دیے۔
1: وہ کیسے؟
2: کیونکہ آنن فانن میں بنا پختہ ثبوتوں کے اور قانونی کاروائی کے سپاہی بہادر کے بڑے بڑے ناموں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک کے بعد ایک موت کی سزائیں سنائی جانے لگی۔
1: تم نے سپاہی بہادر سرکار کے فاضل محمد خان گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہاں بھیا، ساتھ میں کامدار خان، شجاع خان اور مہاویر کوٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔
0: فاضل محمد خان اور کامدار خان کو سزائے موت دی جاتی ہے، ٹو بی ہینگ ٹل دی ڈیتھ۔
3: باغی شجاع خان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
0: باغی مہاویر کوٹ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے،

0: جگہ جگہ اس باغی سرکار پر حملے کیے گئے، خوب قتل عام مچا، کئی جگہ تو باغیوں کو گرفتار کرتے ہی پیڑوں سے لٹکا دیا گیا۔ ان تابر توڑ حملوں سے سپاہی بہادر سرکار اب کمزور تو ہو ہی چکے تھے، لیکن اسی بیچ ایک فیصلہ ایسا آیا جس سے اس سمانانتر سرکار نے دم ہی توڑ دیا۔ 6 اگست 1857 کو سپاہی بہادر سرکار کے 356 رن باکوروں کو ایک ساتھ موت کی سزا دی گئی، اور اس حادثے نے سپاہی بہادر سرکار کو توڑ کر رکھ دیا۔
1: وہ کیا کاکا؟

0: اپنے آپ کو کہ تھوڑا بیمار ہونا نیچرل ہے. نہیں, تو ہیلتھ, پرفیکٹ ہیلتھ نیچرل ہے, یہ لکش لے کر ہم اپنے شریر کا دھیان رکھتے تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہی رہتا, کبھی کبھی فور تھوڑا سا ہو جاتا, لیکن جب تھوڑا سا بھی بیمار پڑتا تو ہم ترنت اپنے آپ کو کہتے ہیلتھ نیچرل ہے, یہ کہاں تکلیف ہو رہی ہے, اس کا جلدی سے چیک اپ کراؤ اور اس کو ٹھیک کرو. لیکن اگر ہم اپنے اس بلیف کو چینج کریں اور کہیں تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا تو کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا نیچرل ہے.
1: لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے وقت میں ہم یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں, اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا سر میں درد, تھوڑا سا پیٹ میں درد, تھوڑا سا کچھ خراب ہونا نیچرل, بلڈ پریشر بھی ہے.
0: اینڈ دین واٹ از یور ڈیسٹینی ود دیٹ, کہ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو جو سر درد نیچرل نہیں ہے اس کو سویکار کر لیا ایز نیچرل. نہیں, بڑی بڑی چیزیں تو خیر جو ہو اگر ہو, لیکن سر درد کے ساتھ بھی کیوں جیون میں چلے, بیک ایک کے ساتھ بھی کیوں چلے, جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. نا وائی ڈو وی سی اٹس نیچرل, کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا, اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا, ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے, سب کچھ ہو گیا, آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. نا وائی وی سیڈ اٹس نیچرل, کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا, کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں, اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے, یا وہاں ہمیں پتا
1: نہیں تھا
0: کہ کیسے محنت کرنی ہے, جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. نا وائی ڈو وی سی اٹس نیچرل, کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا, اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا, ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے, سب کچھ ہو گیا, آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. نا وائی وی سیڈ اٹس نیچرل, کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا, کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں, اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے, یا وہاں ہمیں پتا نہیں کہ کیسے محنت کرنی ہے. تو جیسے ہم نے ٹینشن کو سویکار کیا, تو ٹینشن کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے ہیڈ ایک, ٹینشن کا بائی پروڈکٹ ہے یہ بیک ایک, یہ السرز. تو پھر کیونکہ ان کا کوئی یو نو فزیکل لیول پر علاج نہیں تھا, ان کا علاج ہی تھا کہ اپنے تھاٹس کو چینج کرنا, وہ ہم نے کہا وہ تو کیسے ہوں گی, کیونکہ پینفل تھاٹس تو نیچرل ہے. تو اگر درد والی تھاٹس, غصے والی تھاٹس نیچرل ہے, تو ان کا جو آفٹر افیکٹ ہے, جو سائڈ افیکٹ ہے, وہ بھی تو نیچرل ہی لینا پڑے گا نا مجھے. تب میں نے ہیڈ ایک کو, یہ بیک ایک کو, ان کو بھی نیچرل ہی لے لیا. اینڈ نیچرل نیچرل بولتے بولتے آئی ایم کیرینگ آل دس پین ان مائی لائف, ایموشنل پین آلسو, فزیکل پین آلسو. پھر یہ جو پین تھا یہ میرے ریلیشن شپس میں دکھائی دینے لگا, آئے گا ہی, میں فزیکلی درد میں ہوں, ایموشنلی درد میں ہوں, وٹ ڈو آئی گیو ان ٹو مائی ریلیشن شپس. پھر میرے ریلیشن شپس میں تھوڑا تھوڑا ٹکر, تھوڑا تھوڑا سوبھاؤ سنسکار یہ ہونے لگا, ایک دوسرے سے ہم تھوڑا سا کھینچے رہنے لگے. پھر اس کو بھی ہم نے کیا کہنا شروع کیا,
1: نیچرل ہے. یس, رشتوں میں کھینچاو تو مطلب اتنی اتنی تو بات چلو ٹھیک ہے نا, اتنا تو ہوتا ہی ہے,
0: رشتوں میں کھینچاو نیچرل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ سب ہونا یہ تو نیچرل ہے. اب ہماری
1: ہو جاتا ہے, نیچرل ہے, کوئی بات نہیں, آگے بڑھو.
0: تو نیچرل نیچرل کرتے کرتے پھر کتنی ساری ان نیچرل چیزوں کو
1: ہم نے نیچرل کی پدوی دے دی.
0: کیوں؟ کیونکہ جو فرسٹ چیز تھی اس کو ہی ہم نے کہا یہ تھوڑا تھوڑا نیچرل ہے.
1: ایکچولی ہمارے پاس علاج ہی نہیں تھے, سچی, ویری ٹرو. یو نو ہم نے اگر تھوڑا سا بھی کوشش بھی کی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کریں, تو ہم پھر آگے تو بڑھنا ہی ہے, تو آگے بڑھتے.
0: اور ٹینشن تھوڑا تھوڑا نیچرل ہے یہ کہنے پر تھوڑے کی ڈیفینیشن یا تھوڑے کا پیرامیٹر کون فکس کرے گا کہ تھوڑا کیا, کیونکہ ہماری ٹینشن سچویشن پر ڈیپینڈنٹ ہے. آج ہم نے کہا سچویشن اسٹریس کریٹ کرتی, تو آج چھوٹی موٹی سچویشن ہے, ہم نے کہا تھوڑا بہت اسٹریس یہ تو نیچرل ہے, لیکن کیا کل سچویشن مجھے بتا کر آئے گی؟ ٹمورو کڈ بی اے بگر سچویشن, کل ہو سکتا فائنینشل کرائسس ہٹس می, کل ہو سکتا میرے گھر پہ کچھ ہو جائے, بزنس اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے, نیچرل کلامٹی ہٹ, آئی مین اٹس انپریڈکٹیبل جن سمے میں ہم چل رہے ہیں. تب کیا کریں گے؟ تب کیا ہم اپنے ٹینشن پر کام کر پائیں گے کہ وہ تھوڑے والے پر ہی رکھنا ہے, ٹینشن کو بڑھانا نہیں ہے؟ ول آئی بی ایبل ٹو, لیٹس سے آن اے اسکیل آف 1 to 10 آج میرا ٹینشن نمبر 2 پر ہے, لیکن کل پرستھتی بہت زیادہ بڑھ گئی, ول آئی بی ایبل ٹو کیپ اٹ ایٹ نمبر 2? it will immediately go up. And tab hum kahe kya kare, paristhiti aisi thi,
1: ye to hona hi tha. Acha, ek aur baat bahut se log kehte hain, is par bhi main janna chahti hu ki ye jo vyakti hai na, ye choti choti baaton pe to bahut pareshan ho jate hain, choti choti cheeze jo inhe irritate karti hai, lekin koi badi baat aa jati hai na agar tab stable rehte hain.
0: Yes.
1: So what is that personality?
0: It is a personality jo situations ko jab situation

0: چلا رہا ہے, ہمیں اس کو ریلیکس رہنے دینا تاکہ ریلیکسڈ ہوگا تو وہ بیسٹ چلائے گا.
1: کیونکہ ہمارا ایک اور بلیف سسٹم ہے کہ جب تک میں اسٹریس کریٹ نہیں کروں گی وہ پیک پرفارمنس نہیں دے پائے گا.
0: ٹرین چھوٹنے والی ہے شاید, تھاٹ کریٹ کرو ٹرین لیٹ ہو جائے. ہیو یو ایور ٹرائیڈ دیٹ؟ آئی ہیو ٹرائیڈ دیٹ مینی ٹائمز. اینڈ ڈو یو نو سم تھنگ, اٹ ہیپنز. The train gets late, the flight gets late. Just stay stable and say, I have to reach. Mujhe wahan jana hai, mujhe wahan pahunchna hai. Flight late ho jayegi aaj. And it gets late or the train gets late. So many times we have experienced.
1: It's not that I have to say, please train late ho jayegi. No. I just have to say, train late ho jayegi.
0: Ho jayegi. And hoi ya nahi ho, yahan nahi kuch bhi hona chahiye. And that's all.
1: And then we'll think about it. اگر ٹرین لیٹ ہوگی تب ہم اس کے بارے میں سوچیں.
0: پہلے سے نہیں, یو نو, یہ بھی اگر نہیں پہنچے پھر کیا نیکسٹ,
1: پھر کیا ہوگا, پھر کیا.
0: That is present. That is living in the present.
1: لیکن پھر وہ پلاننگ, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے آگے پلاننگ,
0: آپ کی انرجی اتنی ویسٹ ہو جاتی ہے اتنی دیر میں, آپ کی اتنی انرجی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے کہ اس مومنٹ پہ جو رائٹ ڈسیشن ہے آپ لے ہی نہیں پاتے. آپ اسٹیبل رہیں, اسٹیشن پہنچے, پھر اگر ٹرین چلی گئی ہے, دین ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ, ناؤ واٹ نیکسٹ. پہلے سوچ کے پہلے کچھ کر تو نہیں سکتے نا, تو بینگ ان دا پریزنٹ مینس ہر مومنٹ وہ سوچیں جو اس مومنٹ کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے پہلے ہی سوچ کے ہم ٹائم بچا لیں گے اور اس پہ ہم جلدی ڈسیشن لے لیں گے. کئی بار پہلے سوچنے کے کارن آپ کچھ اور ڈسیشن لے لیتے ہیں, اینڈ ایکچولی ایٹ دیٹ پریزنٹ مومنٹ سم تھنگ ایلس وڈ ہیو بین اے بیٹر ڈیسیشن.
1: ویری ٹرو.
0: بٹ یو آلریڈی کریٹڈ یور ڈیسیشن, اینڈ یو کریٹڈ یور ڈیسیشن 5 منٹس اور 50 منٹس بیک. سچویشن ہیز چینجڈ, ٹائم ہیز چینجڈ, یو نیڈ ٹو ٹیک یور ڈیسیشن ناؤ. لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا,
1: اور اب وہ کیونکہ وہ ڈیسیجن لیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے. اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو چینج دیٹ ڈیسیجن.
0: ہم سوچتے نہیں, اس ٹائم ہم نے آلریڈی ڈیسیجن لے لیا, اینڈ وی تھنک کہ ہم بہت ٹائم بچا رہے ہیں, تو ہم ترنت وہ جو پاسٹ میں ڈیسیجن آلریڈی سوچ لیا ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. کریٹیوٹی مینس ہر مومنٹ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سچویشنز ہر چیز مومنٹ ٹو مومنٹ چینج ہو رہی ہے. میں مینٹلی اتنا آکوپائڈ ہوں کہ مجھے سولوشن سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دیتا. اونلی اف آئی کریٹ ون تھاٹ کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میرے لیے ایکوریٹ ہو رہا ہے, اگر میری ٹرین مس ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ اس میں بھی میرے لیے کچھ بہت اچھا ہے. ڈزنٹ مین گو لیٹ فرام ہاؤس فور دا اسٹیشن. آپ اپنا ہر چیز
1: چیکنگ تو کرنی پڑے گی.
0: پہلے آپ اپنا ہر چیز پلان ایکوریٹلی کرو, ٹائم پر پہنچو, لیکن اگر وہ نکل گئی ہے, ناؤ واٹ؟ ناؤ بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو یوز سم ادر آپشن. ایوری مومنٹ دھیان یہ رکھنا, ٹرین چھوٹ گئی کوئی بات نہیں, یہ تو نہ چھوٹ جائے نا, یہی چھوٹ جاتا ہے, یہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے.
1: ویری ٹرو. تو سم ویئر جو اسٹریس کریٹ ہو رہا تھا وہ اب سمجھ میں آیا کہ وہ میری اپنی کریشن تھی. سو ایدر آئی کریٹ اسٹریس اور آئی کریٹ ہیپینیس. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. Ki sab kuch jo ho raha hai, uske hote huye bhi, main jo hoon, wo normal hoon. Thank you so much. Shanti, aapke paas koi sawal hai? Ho sakta hai ki kai baar kyunki discussion ho raha hota hai, kuch situations hum na le pa rahe hoon. Aap saamne rakhiye aisi situations jahan aapko lagta hai ki aapka چینج بلیف سسٹم نہیں ایگزٹ کر پاتا, مطلب وہی بلیف سسٹم کام کر رہا ہے اور آپ نہیں چینج کر پا رہے, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, یا تو فون پر یا پھر ای میل پر. ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. آج اتنا ہی, آگے بھی بات چیت ہوتی رہے گی, ملاقات ہوگی. اوم شانتی.

0: پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریفارم کیا جائے, اور اس پر ہم نے بہت ہی نئے نظریے سے بات چیت کی کہ اس گیان کو جانتے ہوئے, خود کو پہچانتے ہوئے اور ادھیاتم یا دھیان کا ساتھ دیتے ہوئے, آئی ایم اے پیسفل سول, آئی ایم اے پاورفل سول, اس آسپیکٹ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے جب اب ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تو ایک نیا انداز تھا. آج تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور کھما کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کھما ہمارے جیون میں لائی جا سکتی ہے, کھما کا صحیح پریپیکش کیا ہے, اور اسے بات چیت کرنے کے لیے ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں برہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی
0: سسٹر شیوانی. اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے سب کچھ, دیکھنے کا طریقہ بدلا ہے, اور جس طرح سے ہم ایک سشکت ہو کے صبح کے دھیان سے جو ایک شکتی لے کر ہم دن بھر اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ آئی ایم اے پیسفل سول, آئی کین چینج, نو ون ایلس از ریسپانسبل, یہ ہرٹ بھی میں خود ہی اپنے آپ کو دے رہی ہوں تو باقی چیزیں دکھنے لگتی ہیں. اسی سے جڑا ایک اور آسپیکٹ ہوتا ہے کھما کا, اس کو بھی ہم صحیح پریپیکش میں اگر دیکھنا چاہیں, کہیں نہ کہیں جب ہم کھما کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وی فرگیو یو, سم ویئر ہم اوپر اٹھ جاتے ہیں. وہ اوپر اٹھنا آج مجھے تھوڑا ڈاؤٹ فل لگنے لگ گیا ہے, ہمارے بہت سے درشکوں کو بھی, یہ کہیں صحیح نہیں ہے. تو صحیح پریپیکش کیا ہو؟
1: جیسے ہم نے دیکھا کہ آج دن تک ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمیں ہرٹ کر رہا ہے, تو تب ہم نے جو ریسپانسز کریٹ کیے وہ تھے بدلہ لینے کا, پنش کرنے کا. اس سے اچھا ہم نے سمجھا کہ دوسروں کو پریورتن کرنے کا پریاس کریں. اور ایک جو آپشن ہمارے پاس ہے, یو نو بیکاز دیز آر آل چوائسز دیٹ وی ہیو, کہ جب ایک ایموشن ہمارے اندر کریٹ ہوتا ہے, واٹ از دا چوائس دیٹ آئی ہیو دیٹ ٹائم؟ فرگیونیس. فرگیو کرنا یا کھما کرنا, جو آج دن تک ہم سنتے آئے کہ کھما بہت, یو نو کھما اگر ہم کر دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اٹس دا ہائیسٹ تھنگ دیٹ سمبڈی کین گیو اف یو کین ٹوٹلی فرگیو.
0: ان فیکٹ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ بڑے بن جاؤ نا, کھما کر دو,
1: کھما کر دو, کہ اس نے تو غلطی کی, آپ کھما کر دو. تو کھما کرنا, یہ آج دن تک ہم نے ریئلائز بھی کیا کہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یس اف آئی فرگیو دین ایوری تھنگ از اوکے, لیکن جب اس کو کرنے پر آتے تو کہیں نہ کہیں مشکل لگتا, کیونکہ پھر وہی بات پکڑ لیتے, لیکن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو اب میں کیسے کھما کروں, اس نے تو مجھے اتنا تکلیف دیا, اب میں اس کو کیسے کھما کروں. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کھما کیا ہے, اور اگر مجھے فرگیو کرنا ہے کسی کو تو مجھے کیا یاد رکھنا پڑے گا جس سے میرے لیے فرگیو کرنا, اور وہ بھی فرگیونیس کی رائٹ پرسپشن سے, اور اس کو جب رائٹ پرسپیکٹو سے ہم سمجھیں گے کہ ایکچولی بھی ہم فرگیو کس کو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں فرگیو کرنا وہ اور ایزی ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات, جیسے آج بھی ہمارے پاس بہت فونز آتے ہیں, بہت ای میلز آتی ہیں, یا ہم جب ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں, وی ریئلائز کہ ایچ ون, جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک وکٹم بن کے بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ اتنا دھوکا ہوا, میرے ساتھ اتنا اتیاچار ہوا, میرے ان لوز میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں, میرے پیرنٹس, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, یو نو دیر از اے ہول لسٹ. سو وی آر آلویز اے وکٹم, اینڈ تب ہم اس وکٹم کی فیلنگ میں ہم اپنی پوری لائف کاٹ دیتے ہیں. تو اگر ہمیں ریئلی فرگیو کرنا ہے, آئی ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس وکٹم, یو نو آئی ایم دا وکٹم, یو نو میرے پر اتیاچار کیا جا رہا ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. اور اس سے پھر ہم تبھی نکل سکیں گے جب ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے میں کر رہی ہوں. ابھی تک سمجھتے تھے ہم وکٹم کیونکہ آپ کر رہے ہیں, لیکن جب میں خود کر رہی ہوں تو کون وکٹم اور کون وکٹمائزر؟ سب سے پہلے کیونکہ فرگیونیس کے لیے ایک بہت ایلیویٹڈ سٹیج چاہیے, فرگیونیس کے لیے ہمیں پیار چاہیے. آئی کین اونلی فرگیو اف آئی ایم فلڈ ود لو, اف آئی نو دا ٹروتھ, اف آئی ایم ایٹ پیس دین آئی کین فرگیو. اگر میں ڈسٹربڈ ہوں, مجھے میرے اندر نفرت ہے اور پیار کا بالکل کوئی ٹریس ہی نہیں, تو فرگیونیس کہاں, وہ پاسبل نہیں. تو وہ وکٹم کی فیلنگ سے باہر نکل آئیے کہ جو ہے وہ میں نے کریٹ کیا ہے, فنش بھی
0: میں کروں گا,
1: مجھے کرنا ہے. اگر کسی نے مجھے فزیکلی ہارم کر دیا, یو نو کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی فزیکل ابیوز ہے, یا کچھ بھی اس طرح سے ہے, کوئی مار پیٹ ہو جاتی ہے, چوٹ لگ جاتی ہے ایک دوسرے کی وجہ سے, تو آئی ہیو ٹو ریمبر کہ میں شریر نہیں ہوں. جس کو چوٹ لگی, کیونکہ جب مجھے یہ لگتا ہے مجھے چوٹ لگی, یو نو جب مجھے چوٹ لگی, آئی ہیٹ یو فور اٹ, آپ کی وجہ سے مجھے یہ چوٹ لگی, یا میرے شریر کے انگ کو یہ ہو گیا, لیکن میں

0: بڑا بیگیج.
1: ایک آپ نے بہت بڑی بات یہ کہی کہ فرگیٹ, جب فرگیونیس کی بات ہے تو فرگیٹ, جب کھما کی بات آتی ہے تو بھولنا بہت ضروری ہے. لیکن آج بھی, آج بھی اگر میں, چاہے میں 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے کسی بات کو جس نے مجھے اتنا ہرٹ کیا ہوگا, آج بھی میں چاہوں ایک دم سے یاد کر سکتی ہوں اور پھر سے جی سکتی ہوں, تو وہ کمپلیٹ اپنی میموری سے میں کیسے ڈیلیٹ کر سکتی ہوں, وہ بٹن کیسے ڈیلیٹ کا دبا سکتی ہوں. کیونکہ جب تک وہ ڈیلیٹ نہیں دبے گا تب تک وہ کھما مجھے لگتا ہے پوری طرح
0: سے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ میموری میں اگر فٹ ہے دیٹ مینس آئی ہیو ناٹ فرگیون. کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھول گئے, میں نے بھول دیا, فرگیو کر دیا اینڈ آئی ہیو فورگوٹن دا ہول تھنگ. بس ایسے لگتا ہے کہ بھول گیا ہے, لیکن تھوڑے سمے کے بعد کہیں وہ سارا ہی باہر پھر نکل کر آ جاتا ہے, تو پتہ چلتا کہ بھولا نہیں تھا, صرف تھوڑا سا سپریس کر دیا تھا. تو بھولنا, فرگیو کرنے سے بھی زیادہ مشکل شاید بھولنا لگتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں میموری سے اس کا ٹریس ہٹا دینا وہ بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی مجھے یہی اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یاد رکھنے سے میں اس کو بار بار دہراتی ہوں, اور جتنی بار, کیونکہ وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میرے لیے, مجھے لگتا ہے کہ بہت ہارمفل تھا, لیکن میں جتنی بار اس کو دہراتی ہوں تو میں اس انسیڈنٹ کو اتنی بار جیسے کہ اپنے ساتھ ریپیٹ کر رہی ہوں, تو وہ میرے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. ہوتی ایون چھوٹی سی چیز کہ آپ نے ایک بات ایک بار کہی, لیکن میں نے اپنے آپ کو کم سے کم 100 بار کہی, تو وکٹم کس نے مجھے اپنے آپ کو زیادہ بنایا. تو ہاؤ ٹو فرگیٹ, I think how would be able to forget an incident, jitni baar bhi wo incident samne aaye, yaad aaye wapas, I will have to talk to myself, I'll have to stop there first, kyunki effort karna padta hai is pe thoda sa. Dekho, yaad karne ke liye bhi effort karna padta hai, aur bhulne ke liye bhi effort karna padta hai, jabki dono cheeze natural hai, yaad aur bhulna dono natural hai, lekin atma itni kamzor ho gayi hai کہ پرماتما جس کو یاد کرنا چاہیے اس کی یاد نہیں آتی, اور جو باتیں بھولنی چاہیے وہ باتیں بھولتی نہیں ہے, کیونکہ نیگیٹیوٹی کو ریٹین کرنا زیادہ ایزی ہو گیا ہے, اور اتنی نیگیٹیوٹی ریٹین کی ہے کہ وہ پیورٹی پھر یاد نہیں آتی, کیونکہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. تو آئی فیل کہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا کہ جب بھی وہ سین یا وہ ویکتی سامنے آئے مجھے اسٹاپ کرنا پڑے گا. جیسے ہم ایک گھنٹے میں ایک منٹ نکالتے ہیں, مجھے اسٹاپ کرنا پڑے گا اس ایک منٹ کے لیے, اس سین کو, اگر وہ سین میرے سامنے آ گیا ہے, پرماتما سے پیورٹی کی وائبریشن لے کر, پیورٹی کی وائبریشن اس سین کو دے کر سین کو فنش کرنا پڑے گا. دس از اوور فور می, یو نو, اینڈ سرینڈر کریں اس تھوٹ کو شیو بابا کے آگے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی باری میں چلا جائے گا, یس اٹ ول ناٹ گو, بٹ دین ایوری ٹائم اٹ کمس اس کو انگیج نہ کرے. اگین وہی چیز, جو چیز پسند نہیں ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے نہ بیٹھ جائے. جیسے کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے, اگر ہم اس کو بیٹھنے دیں اور باتیں کریں تو وہ روز آئے گا. اگر آپ کو وہ مہمان پسند نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو اشارہ تو دینا پڑے گا کہ یو آر ناٹ ویلکمڈ ان آر ہاؤس, لیکن ہم ہی بٹھاتے باتیں کرتے اور پھر ہم کہتے یہ تو روز آ جاتے ہیں. The same thing I'll have to do with that thought. کیونکہ جب وہ تھاٹ آئے گی مجھے اندر ڈیٹیچ ہونا پڑے گا. تب ہم نے دیکھا کہ اس ایموشن سے اگر ہم ڈیٹیچ ہو جائیں گے تو اس کی پاور ختم ہو جائے گی, لیکن ہم اس میں انگیج ہو جاتے ہیں تو وہ اور بھی پاور.
1: کیونکہ وہی کہیں نہ کہیں, کیونکہ وہ جو جیسے وہ تھاٹ آتا ہے ہمارا, جو ایک ایڈکشن والی بات ہے, جو پین لینے کی جو بات ہے, تو وہ بڑی اسٹرانگلی ہمیں اپنے من کو کہنا پڑے گا, دس از ناٹ گڈ فور می,
0: دس از ناٹ گڈ فور می, بیکاز یو نو آئی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ دیٹس فور شیور. اینڈ آئی وڈ پروبیبلی ہیو ٹو ڈو دس, لیٹس سے ایچ ون ٹو دیئر اون, لیکن 8, 10, 15 بار بھی اگر ہم اس کو کر لیں تو ڈپینڈنگ آن ہاؤ ڈیپ اٹ از, اٹ ول فنش, وہ فنش ہو جائے گا. بیکاز آفٹر آل کیا ہے, سب کانشیس مائنڈ میں ایک امیج کریٹ کی ہے, اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے. تو جب بھی وہ اوپر آ جاتی ہے ہمیں کانشیسلی بیٹھ کر اس کو پیورٹی کی وائبریشن دے کے اس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا اس سلیٹ پہ سے. اگر وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوا تو وہ پھر آتا جائے گا. ہمیں بیچ میں کوئی ویکتی ایک ملے, تو ان کو کسی نے ان کے ساتھ بہت بڑا کچھ دھوکا کیا تھا, بزنس میں یا پتہ نہیں ریلیشن شپس میں, ایسے کچھ دونوں تھا, اٹ واز اے ریلیٹو ان بزنس میں کچھ, اور انہوں نے پوری بات تو نہیں بتائی, لیکن ان کی بات سے ایسا لگا کہ جیسے کہ یو نو بہت زیادہ بڑی بات تھی ان کے لیے. تو اور اس کی وجہ سے ان کی وائف ڈپریشن میں چلی گئی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ہم نے ان سے اپنا سارا رشتہ

0: توڑ دیا ہے, ہم کبھی ان سے بات نہیں کرتے, لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط کب ہوگا. مطلب دے وار ویری اسٹرانگ آن دس.
1: رشتہ کہاں ٹوٹا؟
0: ہاں, تو اینڈ ہی سیڈ ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے من میں یہی چلتا کہ ان کے ساتھ کیا, ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے, انہوں نے ایسا کیا, ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے,
1: بھگوان کا نیائے ہوگا. یو نو لائک سو مینی ٹائمز
0: وی آر سیئنگ دس کہ انہوں نے ایسا کیا نا, ان کے ساتھ غلط ضرور ہوگا. آئی سیڈ کہ آپ نے ملنا تو چھوڑ دیا, بولنا تو چھوڑ دیا ان سے, لیکن سوچنا تو چھوڑا نہیں, تو کنیکشن کہاں ٹوٹا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے سارا کنیکشن ٹوٹ گیا. کنیکشن, اور وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا دن میں پتہ نہیں کتنی بار ان کے بارے میں
1: کنٹینیوس ان کے ساتھ ہی جی رہے ہیں.
0: میں کہا یو تو لیونگ ود دیٹ پرسن. آئی سیڈ یہ اتنا نزدیک تو شاید آپ کے کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم آپ کے پریوار میں. اس ادھر کنیکشن توڑنا پڑے گا. ہم باہر کنیکشن توڑ دیتے ہیں اور اندر کنیکشن الٹا بہت زیادہ اسٹرانگلی پکڑ کے رکھتے, تو وہ کنیکشن کو اگر ہم توڑتے کہ جب وہ بول بھی رہے تھے اس ویکتی کے بارے میں, تو اس سمے بولتے ہوئے بھی اتنا غصہ ان کے اندر کریٹ ہو گیا جبکہ وہ بات کم سے کم 8-10 سال پرانی تھی. تو آئی سیڈ آج بھی یو آر ایبل ٹو کریٹ سو مچ اینگر ان یور سیلف جسٹ بائی یو نو ٹاکنگ اباؤٹ دی انسیڈنٹ. تو آپ جتنی بار سوچتے ہوں گے آپ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو میں نقصان اپنا کر رہا ہوں, دیٹ واز اے ویری بگ تھنگ. وہ ایک اویکننگ ہو جاتی ہے. آئی سیڈ انہوں نے کتنا نقصان کیا آپ کا, لاکھوں کا, کروڑوں کا, اتنا ہی کیا ہوگا نا. آپ کو تو ڈپریشن ہو گیا, آپ روز اپنے آپ کو اتنا نقصان کرتے ہیں. یہ جو اتنی آپ نیگیٹو انرجی کریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے پورے فیملی کو ملتی ہوگی سارا دن. کون زیادہ نقصان کر رہا ہے؟ یہ بہت ڈیپ ریئلائزیشن ہے کہ کون میرا نقصان کرتا ہے. ہم خود اپنا سارا دن کر رہے ہیں بائی going through that again and again. تو یہ جو بیگیج ہم کیری کرتے ہیں اس کو ہمیں اتارنا ہوگا. آئی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. اتنا بڑا بوجھ ہم لے کر چلتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. کوئی بھی ایک بات کو لے لیجیے جو کسی نے آپ سے کچھ کہی, اینڈ ٹو ڈے جسٹ ٹیل یور سیلف دیٹ آئی لیٹ اٹ گو. آئی ریئلی لیٹ اٹ گو. آئی ول ہیو ٹو سے ٹو مائی سیلف بٹ ویری اسٹرانگلی وتھ کنوکشن کہ آفٹر دس Never. انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا, لیکن اس کے آگے میں اپنا بھی اور کوئی نقصان نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو اینڈ ایکچولی سی اٹ
1: گوئنگ
0: فالنگ آف ایکچولی. اینڈ اگر بائی چانس ایک دو بار وہ واپس بھی آ جائے آپ کے پاس, تو ریمبر میں نے چھوڑ دیا ہے اس چیز کو. ایکچولی چھوڑنا بہت کہتے ہیں نا, کیسے چھوڑے, کیا وہ بٹن ہے, اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے, صرف کرنا ہے. آئی ہیو ٹو جسٹ ڈو اٹ. جسٹ تھنک آف اینی ون پرسن جس کو آج دن تک آپ پکڑ کر بیٹھے اینڈ جسٹ ٹیل ہم ٹوڈے ان یور مائنڈ فریڈم, آئی لیٹ یو گو فروم ٹوڈے. آفٹر دس یو کین ناٹ اسٹے ان مائی مائنڈ. آئی ایم ناٹ گیونگ یو پرمیشن. لیٹ اٹ گو اینڈ دے ول گو. ہم نے زبردستی ان کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا.
1: اگین یو نو اونس از آن می, یو نو بال از ان مائی کورٹ.
0: ایبسولیٹلی. فرگیونیس ایک اتنی پرسنل چیز ہے کہ کسی کو بہت مشکل لگتی تو وہیں کسی کو لگتا کہ یہ تو بہت ایزی ہے. اٹس ویری ایزی, کیونکہ جس کو یہ ستیتا سمجھ میں آ گئی کہ فرگیونیس سے صرف میرا ہی فائدہ ہوگا, تو ان کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ از آئی ہیو ٹو ریمبر کہ ایکچولی ڈیپ ڈاؤن اگر ابھی تک کی ہم نے جو بھی باتیں شیئر کی ہیں وہ اگر ہمیں ریئلی جڑ سے سمجھ میں آ گئی کہ میری ہرٹ کا کارن صرف میں, تو ایکچولی فرگیو کس کو کرنا ہے؟ ایکچولی اب کسی کو فرگیو نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ نے تو مجھے ہرٹ ہی نہیں کیا. ابھی تک آپ کو مجھے اس لیے فرگیو کرنا تھا کہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا تھا. آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا. آئی ہرٹ مائی سیلف, تو آئی میڈ اے مسٹیک. آپ نے بھلے مجھے فزیکلی ہرٹ کر دیا ہو, لیکن ایموشنلی ہرٹ آپ مجھے نہیں کر سکتے. مینٹل اینڈ ایموشنل پین وہ صرف میں نے ہی کریٹ کیا ہے اپنے لیے. تو وہ جو فرگیونیس ہے وہ مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے. میڈیٹیشن میں بھی ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی بہت ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے, تو جب ہم پرم دھام میں شیو بابا کے پاس بیٹھتے ہیں اس آتما کو ایمرج کر لیں جس کے ساتھ ہمارا وہ انسیڈنٹ ہوا ہو, اور پیورٹی کی کرنیں وائبریشنز اس آتما کو بھی دے تاکہ جو نیگیٹو بلاکیج ہے ہم دونوں کے بیچ میں, آئی ہیو ٹو فنش دیٹ آف, تاکہ وہ آتما اب میرے اوپر اوور پاور نہیں کر سکے. مطلب وہ نہیں کرتی, میں ہی کرنے دیتی ہوں, لیکن اس کو بھی فنش کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو پیوریفائی دیٹ ریلیشن شپ. تو اس سول

0: ایمرج کر کے اس کو پیورٹی کی وائبریشن دے تاکہ ہمارے بیچ میں ایک ہیلنگ انرجی ہے اینڈ ناٹ اے نیگیٹو انرجی.
1: اینڈ اٹ مے ناٹ ہیپن دیٹ ریلیشن شپ فنشز آف.
0: بلاکیج کریٹ ہو گیا ہے دیٹ ہیز ٹو فنش.
1: یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہی فنش ہو جائے,
0: ہم لوگ ریلیشن شپ فنش کر دیتے ہیں اور پین کو تو ابھی بھی
1: رکھتے ہیں. شیوانی آج کا جو پورا آسپیکٹ تھا وہ بہت سندر رہا, اور کھما اور جو بھولنے کی بات تھی اس کا ایک جو ایک دونوں کا کمبینیشن ساتھ میں بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد کھما کسے کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, انڈر لائن فیکٹر یہ ہے. تو آپ کا بہت بہت دھنیواد ام شانتی. زندگی میں کتنی بار ہم نے سوچا ہے کہ ہم بڑے بن جاتے ہیں اور کھما کرتے ہیں, لیکن اگر صحیح پریپیکش میں دیکھیں تو بنا بھولے ہم کبھی بھی کھما نہیں کر سکتے, اور جب بھی ہم چاہیں اس بات کو جس نے ہمیں کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچائی ہے, کہیں نہ کہیں یاد کہ کسی نہ کسی پٹارے میں ہم نے اسے رکھا ہوا ہوتا ہے, اگر صحیح طرح سے اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بات ہمیں اور کلیئرلی سمجھنی پڑے گی کہ یہ ہیلنگ, یہ پوری جو بات چیت ہے یہ ہمارے اپنے لیے ہو رہی ہے. لوگوں کے بارے میں, اپنوں کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے. اور جس ہرٹ کو, جس نفرت کو ہم اپنے ساتھ لیے رکھتے ہیں, وہی ہمیں کہیں نہ کہیں بہت کھاپ دے رہی ہے. تو ڈسیزن ایک ہمیشہ کی طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اپنے سوال آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. اویکنگ ود برہما کماریز کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا, اگلی کڑی میں پھر کریں گے آپ سے ملاقات. اب آپ سے ودا لیتے ہیں, اوم شانتی.

0: انرجی جو ہمیں اور سامنے والے کو ڈس امپاور کرتی ہے. اینڈ بلیسنگ مینز ہماری کوئی بھی تھاٹ اور انرجی جو ہمیں اور سامنے والے کو امپاور کرتی ہے.
1: لیکن سسٹر جب موٹیویشن 100% ہو تو کوئی دنیا کا بندہ کوئی ایسی تھاٹ نہیں ہے جو آپ کو ڈس امپاور کرے.
0: وہ اس لیے کیونکہ ہم اس سمے اتنے امپاورڈ ہیں, ہم سیلف اتنا امپاورڈ ہے جو ہمیں اس سمے کسی اور کی تھاٹ کا پربھاؤ ہمارے اوپر نہیں پڑ رہا.
1: اگر ایسا ہوتا تو میں جا کے آشیرواد مانگنے بھی نہیں جاتا, مطلب میں بیٹھا ہوں ڈائریکٹ بات کرتا بھگوان سے, میرا کام ہوگا.
0: ویری ٹرو. لیکن بلیسنگس اور بلیسنگس کا اپوزٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن میں ہماری نارمل تھنکنگ, بلیسنگس مانگنے جانے کی بات نہیں ہے, ہماری جو نارمل تھنکنگ ہے ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے نارمل روز, وہ روز کی ہماری تھنکنگ یا تو ایک بلیسنگ بن سکتی ہے یا ایک بلیسنگ کا اپوزٹ بن سکتی ہے, یا تو وہ کسی کے لیے ایک دعا بن سکتی ہے یا وہ کسی کے لیے ایک شراپ بن سکتی ہے, ڈپینڈنگ آن وہ مجھے اور ان کو یا امپاور کرتی ہے یا ڈس امپاور کرتی ہے. ہم بہت ایزیلی بیٹھ کر دوسروں کے لیے ایسی تھاٹس کریٹ کر دیتے ہیں, یہ ہے ایسا, یہ چینج نہیں ہوتا, یہ بدلے گا کیا, اس کو کبھی سمجھ آئے گا کیا, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتا چاہے کتنی بار بھی سمجھاؤ. ہماری ایک ایک تھاٹ یا تو بلیسنگ بنے گی یا بلیسنگ کا اپوزٹ بنے گی, وہ یا تو انرجیز کو بڑھائے گی, انرجیز کو گھٹائے گی. ایک اسپیسیفک بلیسنگ اور اسپیسیفک کرس تو ہر ایک کو دکھتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ دیا, یہ کسی نے بد دعا دی, جیسے ہم بول دیتے ہیں ورڈ بہت کیجولی, لیکن کتنی تھاٹس میں نیگیٹو انرجی جو ہے وہ بھی تو بلیسنگ کی اپوزٹ انرجی ہے. سارا دن میں ہم کتنی ایزیلی اپنے لیے یہ کہہ دیتے ہیں, کئی بار میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل ہے,
1: میرا ول پاور اتنا
0: ہے ہی نہیں, اسٹرانگ نہیں ہے, میری ول پاور اچھی نہیں ہے. سپوز اگر کوئی مہاتما جی ہمیں کہہ دیتے تم سے یہ نہیں ہو سکتا, تمہاری ول پاور اچھی نہیں ہے, تو ہم اس کو کیا سمجھتے, یہ ہمیں کیا ملا؟
1: آشیرواد تو نہیں تھا,
0: آشیرواد کا اپوزٹ تھا نا. اگر دوسروں کی کہی ہوئی سوچی ہوئی بات ہمارے لیے آشیرواد یا شراپ بن سکتی ہے, تو ہماری ہر سوچ بھی ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے یا تو آشیرواد یا شراپ بن سکتی ہے. دھیان سے سوچے, دھیان سے سوچے. ہم ہر بار دیکھتے ہیں, پچھلی بار آپ نے کہا سائنٹیفکلی پروف کہ ہماری ہر تھاٹ ان تک پہنچ رہی ہے, تو ہماری ہر تھاٹ دوسرے کے لیے کیا ایک بلیسنگ ہے یا ایک نیگیٹو انرجی ہے؟ تو وہ ایک بلیسنگ کی اپوزٹ انرجی ہے. اینڈ جو انرجی بلیسنگ کی ان کو جا رہی ہے وہ بلیسنگ پہلے مجھے مل رہی ہے.
1: وہ کہتے ہیں نا بی کیئرفل وائل تھنکنگ بیکاز You are listening. You are the person only who's listening.
0: دوسرا تو سنے یا نہیں سنے, کئی بار دوسرا کیچ کرے یا نہیں کیچ کرے, ہم اس کے پربھاو سے نہیں بچ سکتے. خود خود کو دعا دیں, خود خود پر شراپ نہ کر دیں اس طرح کی تھاٹس کریٹ کر کے. یہ ہمیں اٹینشن آج سب سے امپورٹینٹ ہے کہ ہمارے سنکلپوں سے ہماری سرشٹی بنتی ہے. ہمارے سنکلپ کا اتنا مہتو ہے, دیٹس دا پاور آف مائی ایوری تھاٹ, کہ میرے سنکلپ سے یہ سرشٹی, پھر میرے سنکلپ سے یہ سرشٹی, پھر میرے سنکلپ سے میرے آس پاس جو سارے ہیں وہ سرشٹی, اور پھر میرے سنکلپ سے یہ پوری دنیا یہ سرشٹی بنتی ہے. تو کین آئی افورڈ ٹو کریٹ رانگ تھاٹس؟
1: بالکل نہیں,
0: بالکل نہیں. That's the power of every thought which we need to remember always.
1: And to remember this, please, ek meditation karwa dijiye.
0: Zero. Sit back comfortably. Look at yourself, apne aap ko dekhe. I the being. I'm a radiator of energy. Har kshan. Mera har sankalp. ہر تھوٹ اس پرکرتی پر, اس سرشٹی پر پربھاو ڈال رہا ہے. مائی ایوری تھوٹ از کانٹریبیوٹنگ ٹو کریئٹنگ دا ورلڈ. میرے سنکلپ سے سرشٹی بنتی ہے. لیٹ می لک

0: بناتا ہے.
1: ایک نمبر کے آلسی ہیں ہم.
2: ہاں تو چائنیز مال کی گارنٹی بھی تو نہیں ہوتی.
0: تو ہماری چیزیں خراب نہیں ہوتی کیا؟
3: چلو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں سب, لائبریری میں جا کر کچھ مٹیریل لے آتے ہیں, کل چلیں گے. پرنسپل نے کہا تھا کہ چھٹیوں میں لائبریری کھلی رہے گی بچوں کے لیے.
2: پر ذرا سنو تو یہ ریڈیو پر کیا خبریں آ رہی ہیں.
4: یہ آکاش وانی ہے, سنیے آج کی تازہ خبریں. بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کا شروع کیا گیا میک ان انڈیا ابھیان ایک نئی یوجنا ہے, جس کے تحت ودیشوں کے کئی نویشکوں کو بھارت میں وبھن ویوسایوں میں پیسہ لگانے کے لیے ایک اوسر اپلبدھ کرایا جا رہا ہے. بھارت میں بنے ہوئے اتپادوں کے لیے راشٹریہ اور انتراشٹریہ استر پر گھریلو کمپنیوں کے ساتھ ہی بہودیشیہ کمپنیوں کو بھی پرسن کرنے کے لیے بھارتی سرکار دوارا ایک شروعاتی ابھیان چلایا جا رہا ہے. بھارت میں روزگار لانے کے لیے پردھان منتری کے دوارا کیا گیا یہ ایک پریاس ہے. نئی دلی کے وگیان بھون میں 25 ستمبر 2014 کو پردھان منتری دوارا اس مہم کی شروعات کی گئی تھی. اور اب کچھ دیش ودیش کی.
5: ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوتا ہے, جو بھی میں سوچتا رہتا ہوں وہی سامنے آ جاتا ہے کسی بھی روپ میں.
0: ہاں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے کوئی میرے وچار پڑھ رہا ہو.
5: کہیں اسی لیے تو نہیں کہا جاتا
2: کیا کہ کیول شبدوں پر ہی نہیں اپنے وچاروں پر بھی دھیان دو؟
3: بلکہ میری ممی کہتی ہیں کہ وچار پر دھیان دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی کبھی نہ کبھی شبد بن جاتے ہیں.
1: کہتے ہیں کوئی بھی پرشن اگر من میں ہو اور ہم کسی بھی اچھی پستک کو اٹھا کر بیچ میں سے پڑھنے لگے تو ہمیں اس پرشن کا اتر مل جاتا ہے.
6: یہ بات تو تم ہی کہہ سکتے ہو, تمہیں پستکیں پڑھنے کا اتنا شوق جو ہے.
2: چلو تم سب کو کافی کچھ پتا چل گیا ہے میک ان انڈیا پر.
3: ہاں آپ کوئی پوچھے تو صرف اتنا نہیں کہیں گے بھارت میں بناؤ. تو کیا کہو گے؟
7: یہ کہے گا بھارت میں بنا کر اور دیشوں میں بیچو, دیش کو اور دھنی بناؤ.
5: پکا ویپاری بنو گے؟
0: ویپاری تو بعد میں بنیں گے, ابھی تو ہم سب نے گھر میں ہی پاٹھشالا کھول لی ہے اور بن گئے ہیں جھوٹ موٹ کے شکشک.